0: दधातु।
1: उत्सक्त्यावागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारयावृषन्।
0: यस्त्रीणाञ्जीव भोजानः यकासकौशा कुन्तिकाः लगिति वञ्चाति आहन्ति गभेपसो निगल्गलीति धाराका। यको सकौशा कुन्तक आह लगिति वञ्चाति विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषथाः। माता च ते पिता च तेऽग्रम् वृक्षस्यारोहतः प्रतीलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातज्ञे सयते। माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रीळतः। विवक्षत इव ते मुखम् ब्रह्मन्मा त्वम् वादो बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापय गिरौ भारज्ञे हरन्निव। अथास्यै मध्या मेधताज्ञे शीते वाते पुनन्निव। ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारज्ञे हरन्निव। अथास्य मध्या मेजतु शीते वाते पुनन्निव। यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधु स्थूल मुपातासते। मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव। यद्देवासो ललामागुम् प्रविष्टीमिनमावीषुः सत्नादे एदिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा। यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् पशुमन्याते। शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति। यद्धारिणो यवमत्ति न पुष्टम् बहुमन्याते। शूद्रो यदर्या यैजारो नपोषमनुमन्यते। दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः। सुरभिनो मुखा करत् प्राण आयुज्ञशितारिषते। गायत्री त्रिष्टुप् जगत्यनुष्टुप् पङ्क्त्या सह। बृहत्युष्णीहा ककुप् सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः। विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः। मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। नार्यस्ते पत्न्यो लोमविचिन्वन्तु मनीषया। देवानाम् पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। रजता हरिणीः सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः। अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः। कुविदङ्गय वामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वम् वियूय। इहेहैषाम् गृणुहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः। कस्त्वाच्याति कस्त्वा विशास्ति कस्ते गात्राणि शम्यति। क उतेशमिता कविः ऋतवस्तरुतुथापर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आच्यन्

दैव्या अध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्तवारेभ्यः शमस्तभ्यो मज्जभ्यश्शंवस्तु तन्वैतवा कस्वीदेकाकी चारतिक उस्विज्जायते पुनाः किग्गिस्विद्धिमस्याभेषजङ्गिं वावपानं महते सूर्या एकाकी चारति चन्द्रमा जायते पुनाः अग्निर्हिमस्याभेषजं भूमिरावपानं महते किग्गिस्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्गी सामुद्रसामग्निसराः किग्गिस्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्यासमन्त्योतिर्द्यौस्सामुद्रसामग्नेसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी यान्गोस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मावीवेश अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन माविवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केना

सन्धि श्रीदत्तम् आदरस्याहुतस्था इतीयम् वा अग्नेर्योनिस्व एवैनयोनोस्त्वे वेषयति चित्रविरपच्यते।

ोपतिष्ठते तस्माद्याजाभरक्षेम्यममेत्रजाति तस्माद्याजाभरस्य क्षेम्योऽन्नं बभूव यत्रायिष्यमानस्यात्तदस्यात्तामजेत्रचक्रमाद्विदतिष्ठति योगक्षेमं वा एतद्यस्मिन् यजमानो भ्रातृव्यस्य वृङ्का उत्पादिष्टे देवा इति विश्वेशीदम्।

द्वाभ्याम् गायत्रीभ्याम् वैश्यस्य येऽस्य गायत्र्यौ साधगत्यतो ब्रह्मणे वा एतद्विषमन्नम् करोति यस्मात् प्रति पूर्येतात् सुप्रवेशयेदापो वा अग्नेर्यो निस्वादेवैनौ कदाचि पुरुषीकुर्यात् पशुकामस्य पशवो वैपुरीशम् पशुमान् भवति स्तगावास्तुञ्जस्यात्तेनास्य सर्वाग्नेयीरिष्टगा भवन्त्यूर्जा वा एष पशुभिरुत्पीदम् सहोत्पीदति पुनरूर्जानि भर्तस्वेति तदूर्जमेव पशून् पुनरवरन्धे बोधा मे अस्य वचसो यविष्ठेति बोधत्वदीभ्यामुपतिष्ठते तस्मात् प्रजास्युक्त्वा पुनः प्रबुध्यन्ते द्वाभ्यामुपतिष्ठते त्रिपात्यजमानः प्रतिष्ठित्यै अपेतदीधरि च सर्वदा इत्याहयमदेवत्यो वा अयम् लोको यस्मान्त्यमो मुष्यलोकस्याधिपत्यमानसयमदेवत्य

अक्रन्निमं विदरो लोकमस्मा इति यमात्मा एतेनास्य देवयजनं निरयाजिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निर्विवर्ति स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्नीयं मेत्यं तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येता तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुध्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रूरमत्कृस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्त्वा एवै नौ यो नौ चीयते ग्नेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वानरस्य भस्मयत्ति गता स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यवपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितं तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेभ्य एव यो नेरसृजत प्रजननं वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अत्रूतामस्तु नो प्रियं धामसहेत्यापो वा अस्या यज्ञामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्या यज्ञामेत्यास्ता इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवैनय्यो नौ यज्ञम् मेत्यं तदवरुन्धेतो अनयोरेवैनं प्रियन्धामन्निधत्ते संज्ञानं वा ऊषा उभये वा एतान् पशवोऽभिसञ्जानते ये ग्राम्याः पशवो ये चारण्या उभये हैनं पशवोऽभिसञ्जानते चतस्र प्राचीस्तादयति चत्वारि वै छन्दागुंसि छन्दोभिरेवैनं भक्तेवास्वर्गं लोकमाय कृष्टे दिशा आक्रमन्तता व्लीयन्तता एताभिरगच्छन्यदेता उपधीयन्ते दिशां धृत्यै पशवो वा इष्टकागारवत्यं वै पशवो मोपतिष्ठन्ते त्वे समीची पुरस्तादुभयत दद्याद्वे समीची पश्चादुभयत एवास्मै समीचः पशूनुप

सञ्जिनुते एकविपुंसतिः कार्या प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठास्येकविपुंसोऽतो एकविपुंसति त्रिकोणिकारपत्यस्त्रिजितिकः कार्या प्रतिष्ठित्यै प्रतिष्ठास्येकविपुंसोऽतो एकविपुंसति वृथाधिकारपत्यस्त्रिजितिकः कार्या त्रयो वा इमे लोकात् इमानेव लोकान् आप्नोति पञ्चजितिकः कार्या आस्पान्तो यज्ञो यावानेव यज्ञस्तमालब्ध चतुर्भ्यः सन्निवपति चत्वारि वै छन्दागुं द्विछन्दोभिरेव सन्निवपत्यथो ब्रह्म वै छन्दागुं ब्रह्मणैव सन्निवपति क्षत्रं वा एषोऽस्मि यस्यीयते क्षत्रञ्ज उक्तो ब्रह्मयजुर्यद्यदिशा सन्निवपति ब्रह्मणा वा एतच्छत्रगुं सन्नयति तस्मात् ब्रह्मणा क्षत्रगुं सञ्चेति द्विचत्वौ वा एतौ व्याक्रौ सम्पद्येते सा ईश्वरा शान्तौ यजमानपुंसिभोर्यदाः नवतन्नः समनसौ समोकसौ स चेतसा अरेपसा इति शमयत्येव न्युप्यते यजमानस्या हि पुंसाया ऋतुभिर्वै पृथिव्या वीर्यामुद्यमन् तत्पृथिभिः सम्पुनत्य च यदाः प्रजापतिर्विश्वकर्मा विमुञ्चत्विति प्रजापतिरेवैनम् विमुञ्चति विश्वकर्मा विमुञ्चति अथैता नैररते स्थित्रस्तृषपक्वा भवन्ते तस्य निर्वृत्यामन्नस्य कृशाः कृष्णा भवन्ते तस्य निर्वृत्यारोपमेतद्दादिश गुम्मान्त्येषाहि निर्वृत्यादिक्ताः सुकृभाहिर्णेपराचीर्निदधात्येतद्धि निर्वृतिगृहीतम् पृथिव्या निर्वृतिगृहीत एव निर्वृतिर्निरपदयत् प्राणमेवास्य प्रथमया वञ्चस्य बाणम् द्वितीयया बाणम् तृतीयया पोत्रक्षरो वै पुरुषो यावानेव पुरुषस्थम् निर्वृत्याः पाप्मनोमञ्जरि निर्वृतिर्वै कर्मण उपसृष्टिकास्ता एतास्त्वेन भागधेयेन समयित्वा ददभित्रप्रसूतोऽग्निञ्जिनुते यन्ते देवि निर्वृतिरा भवन्ते चालमिष्टकास्मध्यस्य निर्वृतिपाशमेवोन्मुच्छत आत्मनो हि पुंसायै यदस्य पारय रजसो महश्चित्रम् ज्योतिरजायत तन्नः परिचरुद्विषोऽग्ने वैश्वा नरः स्वाहेत्यभः परिचिन्तन् पर्येति निर्वृत्या अन्नाम् वा एतद्भूत्यै नाम इत्युक्त्वा वर्तन्ते भूतिरेव भूत्वा वर्तत आत्मनो हि पुंसाया अनपेक्षमाणा आयन्ते निर्वृत्या अन्नम् वा यतः परम्

0: ayin wo yera.
1: Om Namah Shivaya. You're listening to Shaivam.org radios. 24/7 spiritual channels from Shaivam.org. Om Namah Shivaya.
2: Dear listeners of Shaivam.org, the following is Gangadhar Ashtakam, presented by Dr. M. Gokulakrishna Iyer.
3: మౌలవ గంగా శశాంకౌ కరచరణతలే శీతలాంగా భుజంగాః వామే భాగే దయార్ద్ర హిమగిరితనయా చందనం సర్వగాత్రే ఇత్థం శీతం ప్రభూతం తవ కనకసభా నాథవోఢుం క్వశక్తిః చిత్తే నిర్వేద తప్తే యది భవతి నతే నిత్యవాసో మదీయే గాంగం వారి మనోహారి మురారి చరణచ్యుతం త్రిపురారి శిరశ్చారి పాపహారి పునాతు మాం శ్రీమత్ క్షీరతరంగిణీ తటగతే పుణ్యే విరించేః పురే నిత్యం సన్నిహితం కిలా కలయితుం క్షీరాభిషేకాదరం శ్రీగారుత్మత వల్లికా సహచరం మార్గే సహాయం నృణాం శ్రీమత్ దీక్షిత విప్రదైవత వరం సంచింతయే శంకరం. శ్రీమదప్పయ్య దీక్షితేంద్ర రచితస్య గంగాధరాష్టకస్య చతుర్థ శ్లోకః. శ్లోకేస్మిన్ స్వపుత్రస్య అభిమన్యోర్ మృత్యురూపాం ఆర్తిమాపద్యమానస్య అర్జునస్య ఆర్తిహంతారం భారతయుద్ధే తస్య విజయప్రాప్త్యర్థం తస్మై పాశుపతాఖ్యమస్త్రం దదతం భగవంతం స్తువంతి దీక్షితేంద్రాః. ఏవం భవతి శ్లోకః. బ్యూఢం ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః సైన్యం మహత్కౌరవం దృష్ట్వా కృష్ణసహాయవంతమపితం భీతం ప్రపన్నార్తిః పార్థం రక్షితవాన్ అమోఘ విషయం దివ్యాస్త్రముద్బోధయన్ ఆర్తత్రాణపరాయణస్ భగవాన్ గంగాధరో మే గతి. ఇది అన్వయః. ఏవం భవతి ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః వ్యూఢం మహత్ కౌరవం సైన్యం దృష్ట్వా కృష్ణసహాయవంతం అపి భీతం తం పార్థం యః ప్రపన్నార్తిః అమోఘ విషయం దివ్యాస్త్రముద్బోధయన్ రక్షితవాన్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః. ఇతి శ్లోకేస్మిన్ ప్రయుక్తః ఏకైకోపి శబ్దః మహాభారతస్య ద్రోణపర్వాంతర్గతానాం అభిమన్యువధపర్వ ప్రతిజ్ఞాపర్వ జయద్రథవధపర్వణాం కతిపయ శ్లోకానాం సారః. భారతయుద్ధే స్వపుత్రవధస్య ప్రతికృతికరణాయ జయద్రథం హంతుం ప్రతిజ్ఞాతేన అర్జునేన భగవతా కృష్ణేన సాకం కృతం శివారాధనం సంగృహ్ణంతి. యః ప్రపన్నార్తిః పార్థం అమోఘ విషయం దివ్యాస్త్రం ఉద్బోధయన్ రక్షితవాన్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః. ఇతి యః ఇతి వాక్యశేషః. ప్రపన్నార్తిః ప్రపన్నయోః స్వప్నే శరణమాగతయోః కృష్ణార్జునయోః ఆర్తిం పీడాం యోహంతి సహ పార్థం అర్జునం అమోఘ విషయం అమోఘాః సఫలాః విషయాః యస్య తం దివ్యాస్త్రం దివ్యం దివ్యసరసిభవం తచ్చతదస్త్రం చ దివ్యాస్త్రం ధనుర్బాణద్వంద్వం పాశుపతాస్త్రం ఇత్యర్థః. ఉద్బోధయన్ ఉత్తేజయన్ రక్షితవాన్ సంగ్రామే విజయప్రాప్తిరూపేణ అనుగ్రహకరణేన అరక్షత్ సహ ఆర్తత్రాణపరాయణః భగవాన్ గంగాధరః మే గతిః. నను కుతః భగవాన్ అర్జునాయ పాశుపతమస్త్రం దదావితి హేతుమాహుః. ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః వ్యూఢం మహత్ కౌరవం సైన్యం దృష్ట్వా భీతం తం. ఇతి ద్రోణజయద్రథాదిరథికైః. ద్రోణ పద్మవ్యూహ నిర్మాత, జయద్రథ పాండవేభ్య తద్వారసంరక్షక, సింధువిషయాణం రాజ. ద్రోణశ్చ జయద్రథశ్చ ద్రోణజయద్రథౌ తావాదీయేషాం రథికానాం రథప్రభూణాం తే ద్రోణజయద్రథాదిరథికాః. తైః భారతయుద్ధస్య త్రయోదశేహని अभिमन्योर्घातकाः षण्महारथाः इत्यर्थः। ते च द्रोणाचार्यकृपाचार्यौ दुर्योधनदुःशासनौ कर्णजयद्रथौ च इत्यवगम्यते भारतात्। व्यूढं चक्रव्यूहापरनामकेन पद्मव्यूहेन निर्मितं महत् दुःखेन जेतुं शक्यं कौरवं कौरवपक्षीयं सैन्यं चमूं दृष्ट्वा अभिसमीक्ष्य दृष्ट्वा इत्यनेन युधिष्ठिरमुखात् अर्जुनस्य अभिमन्युवधवृत्तान्तश्रवणमुपलक्ष्यते। भीतम् इत्यनेन तस्य दरुमनस्यं ध्वन्यते। तं पुत्रयोगाद्विषण्णं मृधे अर्जुनस्य विजयसाधनीभूतपाशुपतास्त्रोद्बोधनकर्मणि परशिवप्रभावोत्कर्षं प्रख्यापयन्ति। कृष्णसहायवन्तमपि इति कृष्णसहायवन्तं कृष्णः पाण्डवानां नित्यसंरक्षकः भगवान् शौरिः सः सहायः अभिसरः अस्य इति कृष्णसहायवान् अर्जुनः तम् अपिर्विरोधे यत्र योगेश्वरः कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवानीतिर्मतिर्मम इति धृतराष्ट्रं प्रति सञ्जयवचनात् ससुरासुरगन्धर्वाः सयक्षोरगराक्षसाः नालं लोकारणे जेतुं पाल्यमानं किरीटिना इति दुर्योधनं प्रति द्रोणाचार्यवचनाच्च योगेश्वरलक्षणस्य परमात्मन श्रीकृष्णस्य अर्जुनसहायत्वे सत्यपि पाण्डवपक्षस्य विजये परमेश्वरस्यापि हेतुत्वं वर्तत इति द्योत्यते। तदुभयोस्तारतम्यं कल्पयद्भिः हरदत्तशिवाचार्यैः हरिहरतारतम्याख्ये ग्रन्थे तदुभयकृतः अर्जुनानुग्रहः एव मुक्तः। एकोऽर्जुनस्य जयदः खलु सूतभावात् अन्योऽर्जुनस्य जयदो भवदस्त्रदानात् को वानयोरधिक इत्यनुचिन्त्य वृद्धाः सत्यं ब्रुवन्तु तमिमं वयमाश्रयामः इति। सूतभावेन कृष्णस्य अर्जुनजयप्रदत्वे पाशुपतास्त्रदानेन शिवस्य तज्जयप्रदत्वे च तारतम्यं न विद्यत एव। कृष्णस्य सूतभावादेव भगदत्तप्रयुक्ताद् वैष्णवास्त्रात् अर्जुनस्त्रातः भगवता कृष्णेन स्ववक्षसि तदस्त्रग्रहणेन कृतम् अर्जुनसंरक्षणं स्मर्तव्यम्। शिवदत्तादेव पाशुपतास्त्रात् अर्जुनः एकाकी सन् सैन्धवं जयद्रथं जघान इत्यपि स्मर्तव्यम्। को वानयोरधिकः इत्यनुचिन्तयन्तः वयं भगवत्पादमतानुयायिनः द्वावपि समावित्येव वदेम। व्यासाचार्यप्रकटितं सत्यं जानन्तो वयम् उभावप्याश्रयेम। भगवतः कृष्णस्य सर्वदेव प्रकृष्टत्वम् अर्जुनस्य दुर्जयत्वं च प्रथयता द्रोणाचार्येण। शिवस्यापि प्रकृष्टत्वं समं जे गीयते। विश्वसृग्यत्र गोविन्दः पृतनानीस्तथार्जुनः तत्र कस्य बलं क्रामेत अन्यत्र त्र्यम्बकात् प्रभोः इति। भारतयुद्धस्य द्वादशे हनि भगदत्तवृषाचलवधानन्तरं त्रयोदशे हनि किं प्रवृत्तमिति पृच्छन्तं धृतराष्ट्रं सञ्जयः प्राह। पद्मव्यूहो महाराज आचार्येणाभिकल्पितः तत्र शक्रोपमाः सर्वे राजानो विनिवेशिताः अरास्थानेषु विन्यस्ताः कुमाराः सूर्यवर्चसः सङ्घातो राजपुत्राणां सर्वेषामभवत्तदा सहिताः पर्यधावन्त कार्ष्णीं प्रति युयुत्सवः तेषां दशसहस्राणि बभूवुर्दृढधन्विनां दुर्योधनस्तु राजेन्द्र सैन्यमध्ये व्यवस्थितः कर्णदुःशासनकृपैः वृतो राजा महारथैः प्रमुखे तस्य सैन्यस्य द्रोणोऽवस्थितिनायकः सिन्धुराजस्तथातिष्ठत् श्रीमान् मेरुरिवाचलः सिन्धुराजस्य पार्श्वस्थाः अश्वत्थामपुरोगमाः सुतास्तव महाराज त्रिंशत्त्रिदशसन्निभाः गान्धारराजः कितवः शल्यो भूरिश्रवास्तथा पार्श्वतः सिन्धुराजस्य व्यराजन्तमहारथाः ततः प्रववृते युद्धं तुमुलं लोमहर्षणं तावकानां परेषां च मृत्युं कृत्वा निवर्तनम् इति। एतादृशं महत् कौरवं सैन्यं प्रत्यभियातः अभिमन्युः चतुरङ्गसेनाम् अश्मकपुत्रं च हत्वा शल्यं मूर्छयित्वा तद्भ्रातरं हत्वा च क्षोभयामास। दुर्योधनादेशेन दुःशासनः तेन सह युद्धं प्रचक्रमे। व्यूहद्वारं प्रविष्टे सत्यभिमन्यौ तद्वारं जयद्रथेन पिनद्धं। तस्मात् तमभिमन्युम् अनुसृत्य युध्यतां पाण्डवानां दर्शनपथात् अदृश्यतां गतस्सः। अतः तत्र पाण्डवानां दशामाः पाण्डूनां दर्शितः पन्थाः सैन्धवेन निवारितः। पाण्डवाश्चान्वपद्यन्त प्रतिशेकुर्न सैन्धवम् इति क्रमेण दुःशासनेन हतोऽभिमन्युः भूमौ पपात। तन्मरणवार्तां शृण्वतः अर्जुनस्य दशामाः। ततोऽर्जुनो वचः श्रुत्वा धर्मराजेण भाषितं हापुत्र इति निःश्वस्य व्यथितो न्यपतद्भुवि इति। अस्मिन् व्यसनसमये भगवान् कृष्णः अर्जुनमाश्वासयितुं तत्पार्श्वे आसीत् इत्याह। पार्थस्यैव महाबाहुः पार्श्वमागादरिन्दमः इति। भगवतः शिवस्य प्रसादेनैव युद्धे विजयप्राप्तिः पार्येत इति तदाराधनप्रकारम् अर्जुनं दर्शयामास कृष्णः। अतः द्वावपि स्वप्ने शिवमाराधयितुं कैलासं जग्मतुः इत्याह। पार्थपाशुपतं नाम परमास्त्रं सनातनं येन सर्वान् मृधे दैत्यान् जघ्ने देवो महेश्वरः। यदि तद्विदितं तेऽद्य श्वोहन्तासि जयद्रथम्। अथ ज्ञातुं प्रपद्यस्व मनसा वृषभध्वज। अर्जुनश्चापि तं देवं भूयो भूयोऽभ्यवन्दत। ज्ञात्वैकं भूतभव्यादिं सर्वभूतभवोद्भवं ततस्तावागतौ शर्वः। प्रोवाच प्रहसन्निव स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ उत्तिष्ठेतां गतक्लमो इति। ततः कृष्णार्जुनाभ्यां कृतं शिवप्रपदनं दर्शयति। ततः पार्थः प्रसन्नात्मा प्राञ्जलिर्वृषभध्वजं ददृशोत्फुल्लनयनः समस्तं तेजसां निधिम्। इच्छाम्यहं दिव्यमस्त्रम् इत्यभाषत शङ्करं। ततः पार्थस्य विज्ञाय वरार्थे वचनं तदा वासुदेवार्जुनौ देवः स्मयमानोऽभ्यभाषत। स्वागतं वां नरश्रेष्ठौ विज्ञातं मनसेप्सितुं येन कामेन सम्प्राप्तौ भवद्भ्यां तं ददाम्यहम् इति। अस्मात् पूर्वस्मिन्नध्याये कृष्णार्जुनाभ्यां कृता शिवस्तुतिः अवधेय। सा हि ताभ्यां कृतं शिवप्रपदनं द्योतयति। एवं ताभ्यां प्रति शिवस्य प्रत्युक्तिमाह। सरोमृतमयं दिव्यम् अभ्यासे शत्रुसूदन तत्र मे तद्धनुर्दिव्यं शरश्च निहितः पुरा येन देवारयः सर्वे मया युधि निपातिताः। तत आनीयतां कृष्णौ सशरं धनुरुत्तमं तथेत्युक्त्वा तुतौ वीरौ तं शर्वं पार्षदैः सह प्रस्थितौ तत्सरो दिव्यं दिव्याश्चर्यशतैर्युतं निर्दिष्टं यद्वृषाङ्केण पुण्यं सर्वार्थसाधकं तज्जग्मतुरसम्भ्रान्तौ नरनारायणावृषि। ततस्तौ तत्सरो गत्वा सूर्यमण्डलसन्निभं नागमन्तर्जले घोरं ददृशातैर्जुनाच्युतौ। द्वितीयं चापरं नागं सहस्रशिरसंवरं वमन्तं विपुलां ज्वालां ददृशातेऽग्निवर्चसं। ततः कृष्णश्च पार्थश्च संस्पृश्यापः कृताञ्जलि तौ नागावुपतस्थाते नमस्यन्तौ वृषध्वजं गृणन्तौ वेदविदुषौ तद्ब्रह्मशतरुद्रियम् अप्रमेयं प्रणमतः। गत्वा सर्वात्मनाभवं ततस्तौ रुद्रमाहात्म्यात् हित्वा रूपं महोरगौ धनुर्बाणश्च शत्रुघ्नं तद्वन्द्वं समपद्यत। ततो जगृहतुः प्रीतौ धनुर्बाणं च सुप्रभम् आजह्रतुर्महात्मानौ ददतुश्च महात्मने। ततः पार्श्वाद्वृषाङ्कस्य ब्रह्मचारीन्द्यवर्तत। पिङ्गाक्षस्तपसः क्षेत्रं बलवान् नीललोहितः स तद्गृह्य धनुःश्रेष्ठं तस्थौ स्थानं समाहितः। विचकर्षाथ विधिवत् सशरं धनुरुत्तमम् इति। शिवात् अर्जुनस्य पाशुपतास्त्रमन्त्रग्रहणं दर्शयति। तस्य मौर्वीं च मुष्टिं च स्थानं चालक्ष्य पाण्डवः श्रुत्वा मन्त्रं भवप्रोक्तं जग्राहाचिन्त्य विक्रमः। सरस्येव च तं बाणं मुमोचाति बलः प्रभुः चकार च पुनर्वीरः तस्मिन् सरसि तद्धनुः। तस्य तन्मतमाज्ञाय प्रादात्प्रीतो वरं भवः इति। तस्य पाशुपतास्त्रस्य प्रभावमाह। तच्च पाशुपतं घोरं प्रतिज्ञायाश्च पारणं ततः पाशुपतं दिव्यम् अवाप्य पुनरीश्वरात् इति। अथ युद्धे विजयप्राप्तिरूपेण विशिष्टतः जयद्रथवधप्रतिज्ञायाः पारणरूपेण भगवान् शिवः अर्जुनं रक्षितवान् इत्याह। रणे च कृष्णः जयद्रथस्य जन्मसमये तत्पित्रा राज्ञा वृद्धक्षत्रेण श्रुतां गैर्वाणीं गिरं निवेदयामास। संग्रामे युध्यतस्तस्य पुत्रस्य शिरः कश्चित् क्षत्रियऋषभः छेत्स्यतीति श्रुत्वा जयद्रथः भृशं कुपितः। हनिष्यमाणं योद्धारं शशापसः, तस्यापि शिरः शतधा भवेत् इति तस्य शापः। एवं शप्त्वा कालक्रमेण राज्ये तं जयद्रथं स्थापयित्वा च सः वृद्धक्षत्रः उग्रं तपः समास्थातुं वनं जगाम। अतः तच्छापात् अर्जुनं रक्षितुं भगवान् कृष्णः उचिते काले भगवता शिवेन दत्तं पाशुपतमस्त्रं प्रयोक्तुमादिदेश। तस्य प्रयोगादेव अर्जुनस्य मूर्धा शतधा न फलिष्येदित्याह। तस्मान् जयद्रथस्य त्वं शिरश्छित्वा महामृधे दिव्येनास्त्रेण रिपुहन् घोरेणाद्भुतकर्मण सकुण्डलं सिन्धुपतेः प्रभञ्जनसुतानुज उत्सङ्गे पातयस्वास्य वृद्धक्षत्रस्य भारत। अथ त्वमस्य मूर्धानं पातयिष्यसि भूतले, तवापि शतधामूर्धा फलिष्यति न संशयः। यथा चेदं न जानीयात् स राजा तपसि स्थितः, तथा कुरु कुरुश्रेष्ठ दिव्यमस्त्रमुपाश्रितः इति। जयद्रथवधप्रकारमाह। एतच्छ्रुत्वा तु वचनं सृक्किणी परिसंनिहन् इन्द्राशनि समस्पर्शं दिव्यमन्त्राभिमन्त्रितं सर्वभारसहं शश्वत् गन्धमाल्यार्चितं शरं विससर्जार्जुनस्तूर्णं सैन्धवस्य वधेधृतं सतुगाण्डीव निर्मुक्तः शरश्येन इवाशुगः छित्त्वा शिरःसिन्धुपतेः उत्पपातविहायसं तच्छिरःसिन्धुराजस्य शरैरूर्ध्वमवाहयत् इति। वृद्धक्षत्रस्य शापात् कथमर्जुनः रक्षितोऽभूत् इत्याह। ततः सुमहदाश्चर्यं तत्रापश्याम भारत। समन्तपञ्चकाद्बाह्यं शिरो यद्व्यहरत्ततः एतस्मिन्नेव काले तु वृद्धक्षत्रो महीपतिः सन्ध्यामुपास्ते तेजस्वी सम्बन्धीतव मारिष उपासीनस्य तस्याथ कृष्णकेशं सकुण्डलं सिन्धुराजस्य मूर्धानम् उत्सङ्गे समपातयत् तस्योत्सङ्गे निपतितं शरस्तच्चारुकुण्डलं वृद्धक्षत्रस्य नृपतेः अलक्षितमरिन्दम कृतजप्यस्य तस्याथ वृद्धक्षत्रस्य भारत। प्रोत्तिष्ठतस्तत्सहसा शिरोगच्छद्धरातलं ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमूर्ध्वनि भूतले गते तस्यापि शतधा मूर्धा गच्छदरिन्दम ततस्सर्वाणि सैन्यानि विस्मयं जग्मुरुत्तमम् इति। रक्षितवान् इति दीक्षितेन्द्रप्रयुक्तेन शब्देन एतावान् अर्थः भवति इति ध्येयम्। भाषणमिदं कृष्णार्जुनकृतशिवस्तुतिपारायणेन समापयामि। कृष्णार्जुनावूचतुः नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये नित्यम् उग्राय च कपर्दिने महादेवाय भीमाय त्र्यम्बकाय च शम्भवे ईशानाय मखघ्नाय नमोऽस्त्वन्धकघातिने कुमारगुरवे नित्यं नीलग्रीवाय वेधसे पिनाकिनेहविष्ट्याय सत्याय विभवे सदा विलोहिताय धूम्राय व्याधायानपराजिते नित्यनीलशिखण्डाय शूलिने दिव्यचक्षुषे हन्त्रे गोप्त्रे त्रिनेत्राय व्याधाय वसुरेतसे अचिन्त्यायाम्बिकाभर्त्रे सर्वदेवस्तुताय च वृषध्वजाय पिङ्गाय जटिने ब्रह्मचारिणे तप्यमानाय सलिले ब्रह्मण्यायाजिताय।

नमो हिरण्यवर्णाय हिरण्यकवचाय च भक्तानुकम्पिने नित्यं सिध्यतां नववरः प्रभो।

0: हवामहे वसोममा आहमाजानि गर्भधमा त्वमाजासि गर्भधम् ता उभौ चतुरःपदः सम्प्रसारयाव स्वर्गे लोके प्रोर्ण्वाथामृषा वाजीरेतो धारेतो दधातु।
1: उत्सख्या अवागुदन्धेहि समञ्जिञ्चारया वृषन्।
0: यस्त्रीणां जीव भोजानः यकासकौशा कुन्तिकाः लगिति वञ्चाति आहन्ति गभेपसो निगल्गलीति धाराका। यको सकौशा कुन्तक आह लगिति वञ्चाति विवक्षत इव ते मुखमध्वर्यो मानस्त्वमभिभाषथाः। माता च ते पिता च तेऽग्रम् वृक्षस्यारोहतः प्रतीलामीति ते पिता गभे मुष्टिमातज्ञे सयते। माता च ते पिता च तेऽग्रे वृक्षस्य क्रीळतः। विवक्षत इव ते मुखम् ब्रह्मन्मात्वम् वादो बहु ऊर्ध्वामेनामुच्छ्रापयगिरौ भारज्ञेहरन्निव। अथास्यै मध्या मेधताज्ञे शीते वाते पुनन्निव ऊर्ध्वमेनमुच्छ्रायताद्गिरौ भारज्ञेहरन्निव। अथास्य मध्या मेजतु शीते वाते पुनन्निव यदस्या अग्निहुभेद्याः क्रुधु स्थूल मुपाता सते। मुष्का इदस्या एजतो गोशफेश कुला इव यद्देवासो ललामागुम् प्रविष्टीमिनमावीषुः। सत्नादे एदिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा यद्धारिणो यवमत्तिन पुष्टम् पशुमन्याते। शूद्रा यदर्या जारानपोषा यधनायति यद्धारिणो यवमत्तिन पुष्टम् बहुमन्याते। शूद्रो यदर्या यैजारो नपोषमनुमन्यते। दधिक्राणो अकारिषन् जिष्णोरश्वस्य वाजिनाः। सुरभिनो मुखा अकरत्प्राण आयुज्ञशितारिषते। गायत्री त्रिष्टुब्जगत्यनुष्टुब् पङ्क्त्या सह बृहत्युष्णिहा ककुप्सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। द्विपदायाश्चतुष्पदास्त्रिपदायाश्च षट्पादाः। विच्छन्दायाश्च सच्छन्दाः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। महानाम्न्योरेवत्यो विश्वा आशाः प्रभुवारीः। मैघीर्विद्युतो वाचः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। नार्यस्ते पत्न्यो लोमविचिन्वन्तु मनीषया। देवानाम् पत्न्यो दिशः सूचीभिः शम्यन्दुत्वा। रजता हरिणी सीसायुजो युज्यन्ते कर्माभिः। अश्वस्य वाजिनस्त्वचि सीमाः शम्यन्तु शम्यन्तीः। कुविदङ्गयवामन्तो यवञ्चिद्यथा दान्त्यानु पूर्वं वियूया। इहेहैषां गृणहि भोजानानि ये बर्हिषो नमा उक्तिन्न जग्मुः कस्त्वाच्यातिकस्त्वा विशास्तिकस्ते गात्राणि शम्यति कौ तेषमिता कविः ऋतवस्तरुतुथा पर्वाशमितारो विशासतु संवत्सरस्य तेजसा शमीभिः शम्यन्तु त्वा अर्धमासाः परो ज्ञेषिते मासा आच्यन्

दैव्याध्वर्यवस्त्वाच्यन्तु विचाशासतु गात्राणि पर्वशस्ते सीमाः कृण्वन्तु शम्यन्तीः द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छिद्रं प्रोणातु ते सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया शन्ते परेभ्यो गात्रेभ्यः शमस्त्ववारेभ्यः शमस्थभ्यो मज्जभ्यः शं वस्तु तन्वै तव कस्वीदेकाकीचारतिक उत्स्विज्जायते पुनः किग्स्विद्धिमस्या

अग्निर्हिमस्याभिषजम् भूमिरापपानम् महते किग्स्वित्सूर्या समन्द्योतिः किग्सामुद्रसामग्निसराः किग्स्वित्पृथिव्यै वर्षी यः कस्य मात्रा न विद्यते ब्रह्मसूर्या समन्द्योतिर्द्यौः सामुद्रसामग्निसराः इन्द्रः पृथिव्यै वर्षी याङ्गोऽस्तु मात्रा न विद्यते पृच्छामि त्वाचितये देवसखयदि त्वमत्र मनसा जगन्थ येषु विष्णुस्त्रिषु पदेष्वेष्टस्तेषु विश्वं भुवन मा विवेशा अपि तेषु त्रिषु पदेष्वस्मि येषु विश्वं भुवन मा विवेश सद्यः पर्येमि पृथिवीमुदद्यामि केनाङ्गेन दिवो अस्य पृष्ठम् केष्वन्तः पुरुष आविवेशकान्यन्तः पुरुषे अर्पितानि एतब्रह्मन्नुपावल्हामसि त्वा किग्स्विन्नः प्रतिवोचास्यत्र पञ्चस्वन्तः पुरुष आविवेशतान्यन्तः पुरुषे।

वेद सूर्यस्य बृहतो जनित्रमथो ओ वेद चंद्रमा संयतोजाः पृच्छामि त्वा परमन्दं पृथिव्याः पृच्छामि यत्र भुवानस्य नाभिः पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रे

भवति रेतो वा अग्निरन्तरिक्षम् वै रेतो न युच्यते यतो निरत्यत्रत्या पशूनाम् गर्भा प्रपादतास्यरथयदुपविसादयत्यन्तरिक्षसदमे वै नमकर्ता

सन्धि श्रीदत्तम् माधुरस्याहुतस्था इतीयम् वा अग्नेर्योनिस्व एवैनयोनोऽस्मे वेषयति चित्रविरुपद्यते।

पृथिव्यात् अक्रन्निमम् पितरो लोकमस्मा इति समात्मा एतेनास्य देवयजनम् निरया दिष्टस्मृते देवयजनेऽग्निञ्चिनुते यमदेवत्योऽस्याग्निरभिवर्ते स्वर्गादुत्नन्ति यदेवास्यायत्यियम् मेत्यम् तदुत्नन्ति व्याममात्रमुत्नन्त्येत तस्मै पुरुषे वीर्यम् वीर्यसंविते चीयतेऽथो एतावान् वै पुरुषे महिमा महिम्नो वरुत्यात् अवोक्षदियदेवास्या उत्नन्तः क्रोरमग्रस्तत समयत्यथो आपो वा अग्नेर्यो नस्त्वा एवै नौ यो नौ चीयते ग्नेर्भस्मास्यग्ने पुरीशमसीति गतामिव पत्यग्नेर्वा एतद्वै ईश्वा नरस्य भस्मयत्ति गता स्व एव भस्मद्विष्टीयते यो निर्वैसि कथारेता ऊषा यत्सि कथान्युक्त्योषान्यपपति यो नौ वा एतद्रेतो ददाति तस्माद्यो नौ रेतो हितम् तस्माद्यो नेरेतः प्रजायते प्रजापतिः प्रजा असृज तथा वा ऊषेप्य एव यो नेरसृजत प्रजननम् वा ऊषा प्रजनने वा एतदग्निश्चीयते इमे वै सहास्तान्ते वियति अत्रूतामस्तु नो प्रियन्धामसहेत्यापो वा अस्या यत्नियामेत्यास्ता अमूरुषा अमुष्या यत्नियामेत्यास्त इमे यदापोषधयोषो भवन्ति यदेवै नय्यो नौ यत्नम् मेत्यम् तदवरुन्धेतो अनयोरेवैनम् प्रियन्धामन्निधत्ते संज्ञानम् वा ऊषा उभये वा एतान् पशवोऽभिसञ्जानते ये ग्राम्याः पशवो ये चारण्या उभये हैनम् पशवोऽभिसञ्जानते चतस्रः प्राचीस्तादयति चत्वारि वै

अक्षम ब्रह्मीते कृषति कृषत्यवृतमनपर्यावर्तन्ते संपादयते ृषत्यस्या वा एतत्त्रिगुणं क्रियते।